tisdagskvällen. Det gamla systemet spelar allt för ofta enligt sina egna regler, uppger Reuters. Styrräntan bör ligga kvar på 1,75% nu, men en höjning rycker närmare, anser DI:s så kallade skuggdirektion. Starkare svensk ekonomi och högre inflation än väntat talar för en stramare penningpolitik. Räntan ska upp, säger Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren. Tre av fem ledamöter vill höja före årsskiftet, varav två redan i september. Övriga vill avvakta till våren och se en tydligare förbättring på arbetsmarknaden. Riksbankens nästa räntebesked kommer den 20 augusti, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Bo Klova.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti, med Bo Klova. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti, med Bo Klova.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov tycker att landet ska hålla presidentval trots kriget. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Come over here, sweetie. I really want to talk to you for a few moments.

du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar, då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Bo Klova. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov tycker att landet ska hålla presidentval trots kriget. Det säger han i ett videotal i sin telegramkanal på tisdagskvällen. Det gamla systemet spelar allt för ofta enligt sina egna regler, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on. Vitality
2: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Bo Klova. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän. Donald Trump är mån om att boka in ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Just nu. Mordförsök i Kramfors. En person gripen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Åhus län.
5: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Nils Kulle. Donald Trump är mån om att boka in ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Enligt källor till tidningen är tanken att få till mötet i samband med presidentens nästa resa till Asien i november. Trumps ambition ska vara att väcka liv i samtalen om Nordkoreas kärnvapen, vilket för honom personligen hade varit en viktig diplomatisk seger. Inför mellanårsvalet överskuggas hans utrikespolitiska agenda av Irankriget och den fortsatta bristen på framsteg i samtalen mellan Ukraina och Ryssland. Sydkorea stöttar tanken på nya samtal i hopp om att det ska bidra till ökad stabilitet på Koreahalvön. Analytiker varnar dock för att ett avtal mellan Ukraina och Nordkorea kan vara skadligt för Sydkorea. Det är ännu ett försök att blidka en despotisk diktator grundat på den felaktiga föreställningen att en personlig relation faktiskt kommer att bidra till att uppnå Ukrainas utrikespolitiska mål, säger den tidigare CIA-toppen Bruce Klingner till tidningen skriver Wall Street Journal. En person har gripits misstänkt för ett mordförsök i centrala Kramfors under tisdagskvällen. Ett tillhygge har använts, men jag kan inte gå in på vad det är för tillhygge i detta läge, säger förundersökningsledaren Christian Anderstedt, uppger polisen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Nils Kulle.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Skolskjutning i Filippinerna. En elev har dödats. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot Moskva under natten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Nils Kulle. 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Arrangören Erik Torestad menar att man sett en ökning av vaccinmotstånd bland besökare sedan pandemin, men tar i en kommentar till Svenska Dagbladet avstånd från det. Lite flummigt ska det förvara. Men när det går över gränsen till farliga idéer så hör det inte hemma på Urkult, säger han. Skriver Svenska Dagbladet. Donald Trump är mån om att boka in ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Enligt källor till tidningen är tanken att få till mötet i samband med presidentens nästa resa till Asien i november. Trumps ambition ska vara att väcka liv i samtalen om Nordkoreas kärnvapen, vilket för honom personligen hade varit en viktig diplomatisk seger. Inför mellanårsvalet överskuggas hans utrikespolitiska agenda av Irankriget och den fortsatta bristen på framsteg i samtalen mellan Ukraina och Ryssland. Sydkorea stöttar tanken på nya samtal i hopp om att det ska bidra till ökad stabilitet på Koreahalvön. Analytiker varnar dock för att ett avtal mellan Ukraina och Nordkorea kan vara skadligt för Sydkorea. Det är ännu ett försök att blidka en despotisk diktator, grundat på den felaktiga föreställningen att en personlig relation faktiskt kommer att bidra till att uppnå Ukrainas utrikespolitiska mål, säger den tidigare CIA-toppen Bruce Klingner till tidningen, skriver Wall Street Journal. En person har gripits misstänkt för ett mordförsök i centrala Kramfors under tisdagskvällen. Ett tillhygge har använts, men jag kan inte gå in på vad det är för tillhygge i detta läge, säger förundersökningsledaren Christian Anderstedt, uppger polisen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Iran överväger att attackera amerikanska militära mål i Europa om kriget trappas upp ytterligare. Och Donald Trump är mån om att boka in ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss. Välkomna till oss.
0: Välkommen till New

0: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Nils Kulle. Iran överväger att attackera amerikanska militära mål i Europa om kriget trappas upp ytterligare. Två källor från det iranska styrets inre krets uppger att militären bland annat utvärderat en attack mot amerikanska militärbaser i Bulgarien, skriver en av källorna. 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Arrangören Erik Torestad menar att man sett en ökning av vaccinmotstånd bland besökare sedan pandemin, men tar i en kommentar till Svenska Dagbladet avstånd från det. Lite flummigt ska det få vara, men när det går över gränsen till farliga idéer så hör det inte hemma på Urkult, säger han, skriver Svenska Dagbladet. Donald Trump är mån om att boka in ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Enligt källor till tidningen är tanken att få till mötet i samband med presidentens nästa resa till Asien i november. Trumps ambition ska vara att väcka liv i samtalen om Nordkoreas kärnvapen, vilket för honom personligen hade varit en viktig diplomatisk seger. Inför mellanårsvalet överskuggas hans utrikespolitiska agenda av Irankriget och den fortsatta bristen på framsteg i samtalen mellan Ukraina och Ryssland. Sydkorea stöttar tanken på nya samtal i hopp om att det ska bidra till ökad stabilitet på Koreahalvön. Analytiker varnar dock för att ett avtal mellan USA och Nordkorea kan vara skadligt för Sydkorea. Det är ännu ett försök att blidka en despotisk diktator, grundat på den felaktiga föreställningen att en personlig relation faktiskt kommer att bidra till att uppnå USA:s utrikespolitiska mål, säger den tidigare CIA-toppen Bruce Klingner till tidningen, skriver Wall Street Journal. En person har gripits misstänkt för ett mordförsök i centrala Kramfors under tisdagskvällen. Ett tillhygge har använts, men jag kan inte gå in på vad det är för tillhygge i detta läge, säger förundersökningsledaren Christian Anderstedt, uppger polisen. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Nils Kulle.

0: Bohuslän. YouTube gör om räknaren. Visningarna väntas öka. Under natten till tisdagen har ett fartyg som färdats genom Hormuzsundet utsatts för en attack. Och skolskjutning i Filippinerna. En elev har dödats. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70-talet.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är till-

Så här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Nils Kulle. Skånska Sydvatten larmar under morgonen om en omfattande vattenläcka som påverkar tillgången till dricksvatten. Värst drabbat är Malmö, Svedala och Klågerup. Du kan uppleva att systemet har dåligt tryck eller att det vatten som kommer är missfärgat, skriver VA Syd. Boende i de drabbade områdena uppmanas nu att hushålla med vattnet. Undvik att duscha, diska, tvätta, bevattna, skriver VA Syd, skriver Sveriges Television. Iran överväger att attackera amerikanska militära mål i Europa om kriget trappas upp ytterligare. Två källor från det iranska styrets inre krets uppger att militären bland annat utvärderat en attack mot amerikanska militärbaser i Bulgarien, skriver en av källorna. 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Arrangören Erik Torestad menar att man sett en ökning av vaccinmotstånd bland besökare sedan pandemin, men tar i en kommentar till Svenska Dagbladet avstånd från det. Lite flummigt ska det få vara. Men när det går över gränsen till farliga idéer så hör det inte hemma på Urkult, säger han, skriver Svenska Dagbladet. Donald Trump är mån om att boka in ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Enligt källor till tidningen är tanken att få till mötet i samband med presidentens nästa resa till Asien i november. Trumps ambition ska vara att väcka liv i samtalen om Nordkoreas kärnvapen, vilket för honom personligen hade varit en viktig diplomatisk seger. Inför mellanårsvalet överskuggas hans utrikespolitiska agenda av Irankriget och den fortsatta bristen på framsteg i samtalen mellan Ukraina och Ryssland. Sydkorea stöttar tanken på nya samtal i hopp om att det ska bidra till ökad stabilitet på Koreahalvön. Analytiker varnar dock för att ett avtal mellan Ukraina och Nordkorea kan vara skadligt för Sydkorea. Det är ännu ett försök att blidka en despotisk diktator, grundat på den felaktiga föreställningen att en personlig relation faktiskt kommer att bidra till att uppnå Ukrainas utrikespolitiska mål, säger den tidigare CIA-toppen Bruce Klingner till tidningen. Skriver Wall Street Journal. En person har gripits misstänkt för ett mordförsök i centrala Kramfors under tisdagskvällen. Ett tillhygge har använts, men jag kan inte gå in på vad det är för tillhygge i detta läge, säger förundersökningsledaren Christian Anderstedt, uppger polisen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti, med Nils Kulle.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Gapet minskar, men fortsatt uppförsbacke för Tidöpartierna. Skånska Sydvatten larmar under morgonen om en omfattande vattenläcka som påverkar tillgången till dricksvatten. Och 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Breda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: andra upplagan från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Nils Kulle. Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Men det är fortfarande en brant uppförsbacke för Moderaterna-ledaren Ulf Kristersson. Oppositionen tappar 0,9 procentenheter och hamnar på 52,5%, skriver Göteborgs-Posten. Skånska Sydvatten larmar under morgonen om en omfattande vattenläcka som påverkar tillgången till dricksvatten. Värst drabbat är Malmö, Svedala och Klågerup. Du kan uppleva att systemet har dåligt tryck eller att det vatten som kommer är missfärgat, skriver VA Syd. Boende i de drabbade områdena uppmanas nu att hushålla med vattnet. Undvik att duscha, diska, tvätta, bevattna, skriver VA Syd, skriver Sveriges Television. Iran överväger att attackera amerikanska militära mål i Europa om kriget trappas upp ytterligare. Två källor från det iranska styrets inre krets uppger att militären bland annat utvärderat en attack mot amerikanska militärbaser i Bulgarien, skriver en av källorna. 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Arrangören Erik Torestad menar att man sett en ökning av vaccinmotstånd bland besökare sedan pandemin, men tar i en kommentar till Svenska Dagbladet avstånd från det. Lite flummigt ska det få vara, men när det går över gränsen till farliga idéer så hör det inte hemma på Urkult, säger han, skriver Svenska Dagbladet. Donald Trump är mån om att boka in ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Enligt källor till tidningen är tanken att få till mötet i samband med presidentens nästa resa till Asien i november. Trumps ambition ska vara att väcka liv i samtalen om Nordkoreas kärnvapen, vilket för honom personligen hade varit en viktig diplomatisk seger. Inför mellanårsvalet överskuggas hans utrikespolitiska agenda av Irankriget och den fortsatta bristen på framsteg i samtalen mellan Ukraina och Ryssland. Sydkorea stöttar tanken på nya samtal i hopp om att det ska bidra till ökad stabilitet på Koreahalvön. Analytiker varnar dock för att ett avtal mellan Ukraina och Nordkorea kan vara skadligt för Sydkorea. Det är ännu ett försök att blidka en despotisk diktator, grundat på den felaktiga föreställningen att en personlig relation faktiskt kommer att bidra till att uppnå Ukrainas utrikespolitiska mål, säger den tidigare CIA-toppen Bruce Klingner till tidningen, skriver Wall Street Journal. Det här var morgonnyheterna. Andra upplagan från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Nils Kulle.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Med knappt 4 veckor till valet kom SVT Vejrans senaste opinionsmätning och berättade en nattsvart historia för Ulf Kristerssons sida av politiken. Den animerade kinesiska filmen Niu Lai, som handlar om en kalv och en sånglärka på en spirituell resa, har gått från hånad till publiksuccé sedan den hade biopremiär i början av augusti. Och Vänsterpartiet har vuxit stadigt i Stockholms kommun de senaste 5 valen, samtidigt som Moderaterna backat. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Vitality Club.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Nils Kulle. Hollywoodfrun Gunilla Perssons dotter Erikas pappa är död. Man vet ju att livet inte varar för evigt på jorden, men det är ändå en chock när man får höra att någon man har känt under en längre tid har gått bort, säger Gunilla till tidningen Skriver Expressen. Svenska landslagsstjärnan och Lyonspelaren Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada, uppger hon på Instagram. Tack för all kärlek och styrka. Det betyder mer än jag kan sätta ord på, skriver hon i inlägget. 29-åringen flyttade under sommaren från Chelsea till Lyon och hann inte spela någon tävlingsmatch för den franska storklubben innan hon råkade ut för skadan. Knäskadan innebär att den svenska ytten missar höstens playoff inför fotbolls-VM 2027, skriver Sveriges Television. Den helelektriska pyttebilen Fiat Topolino har börjat knapra på miljardmarknaden för golfbilar i USA. Lilla musen, som namnet betyder på italienska, har ett mjukt tak, en maxfart på 70 km i timmen och är 2,5 meter från nos till bak. Bilen är till för någon som bara vill ta sig till lokala affären och som inte vill kliva in i en riktig bil, säger Jared Smith, en bilhandlare i Florida, till Bloomberg, uppger Bloomberg. Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Men det är fortfarande en brant uppförsbacke för Moderaterna-ledaren Ulf Kristersson. Oppositionen tappar 0,9 procentenheter och hamnar på 52,5%, skriver Göteborgs-Posten. Skånska Sydvatten larmar under morgonen om en omfattande vattenläcka som påverkar tillgången till dricksvatten. Värst drabbat är Malmö, Svedala och Klågerup. Du kan uppleva att systemet har dåligt tryck eller att det vatten som kommer är missfärgat, skriver VA Syd. Boende i de drabbade områdena uppmanas nu att hushålla med vattnet. Undvik att duscha, diska, tvätta, bevattna, skriver VA Syd, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Erika Perssons pappa är död. Svenska landslagsstjärnan och Lyon-spelaren Johanna Rytting Kaneryd har opererat för sin korsbandsskada, uppger hon på Instagram. Och skånska Sydvatten larmar under morgonen om en omfattande vattenläcka som påverkar tillgången till dricksvatten. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6.

0: nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Molle Sund.
1: Hollywoodfrun Gunilla Perssons dotter Erikas pappa är död. Man vet ju att livet inte varar för evigt på jorden. Men det är ändå en chock när man får höra att någon man har känt under en längre tid har gått bort, säger Gunilla till tidningen skriver Expressen. Svenska landslagsstjärnan och Lyon-spelaren Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada, uppger hon på Instagram. Tack för all kärlek och styrka. Det betyder mer än jag kan sätta ord på, skriver hon i inlägget. 29-åringen flyttade under sommaren från Chelsea till Lyon och hann inte spela någon tävlingsmatch för den franska storklubben innan hon råkade ut för skadan. Knäskadan innebär att den svenska itten missar höstens playoff inför fotbolls-VM 27, skriver Sveriges Television. Den helelektriska pyttebilen Fiat Topolino har börjat knapra på miljardmarknaden för golfbilar i USA. Lilla musen, som namnet betyder på italienska, har ett mjukt tak, en maxfart på 70 km i timmen och är 2,5 meter från nos till bak. Bilen är till för någon som bara vill ta sig till lokala affären och som inte vill kliva in i en riktig bil, säger Jared Smith, en bilhandlare i Florida till Bloomberg, uppger Bloomberg. Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidepartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Men det är fortfarande en brant uppförsbacke för Moderaterna-ledaren Ulf Kristersson. Oppositionen tappar 0,9 procentenheter och hamnar på 52,5%, skriver Göteborgs-Posten. Skånska Sydvatten larmar under morgonen om en omfattande vattenläcka som påverkar tillgången till dricksvatten. Värst drabbat är Malmö, Svedala och Klågerup. Du kan uppleva att systemet har dåligt tryck eller att det vatten som kommer är missfärgat, skriver VA Syd. Boende i de drabbade områdena uppmanas nu att hushålla med vattnet. Undvik att duscha, diska, tvätta, bevattna, skriver VA Syd, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Rösterna håller på att räknas i primärvalen i Florida, Wyoming och Alaska inför höstens mellanårsval. Stockholmsbörsen handlas kring nollan efter att ha backat 10 dagar i sträck. Och kinesiska Unitree har visat upp en ny humanoidrobot som uppges kunna springa snabbare och hoppa längre än atleter på högsta elitnivå. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Lyssnar på Radio Bohuslän, din ö i musikhavet.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

SP. Stockholmsbörsen handlas kring nollan efter att ha backat 10 dagar i sträck. Räntehandeln stabiliserades i Asien på morgonen. Det är fortfarande låst i relationen mellan Iran och USA och bräntoljepriset stiger något under morgonen. Lundin Mining skruvar ner sin prognos för kopparproduktionen i Chile efter vinterstormar. Vårdkoncernen Ambea rusar 10% på börsen efter att ha rapporterat en bättre vinstmarginal än väntat, skriver CNBC. Rösterna håller på att räknas i primärvalen i Florida, Wyoming och Alaska inför höstens mellanårsval. Båda partierna väljer kandidater till senaten och representanthuset och utfallet i Alaska kan få stor betydelse för maktbalansen i USA. I Alaskas senatsval kommer demokraten Mary Peltola att ställas mot den sittande republikanske senatorn Dan Sullivan. Racet ser ut att bli jämnt och utfallet kan avgöra majoriteten i senaten. Peltola fick 46% av rösterna och Sullivan 45%. Florida och Wyoming ska även välja en ny guvernör. I Florida är det klart att Trump-lojalisten Byron Donalds kommer att ställas mot demokraten David Jolly i guvernörsvalet, uppger Bloomberg. Kinesiska Unitree har visat upp en ny humanoid robot som uppges kunna springa snabbare och hoppa längre än atleter på högsta elitnivå. Roboten sägs kunna nå en löphastighet på 12,66 meter per sekund, motsvarande omkring 45,6 km i timmen. Det är något snabbare än Usain Bolts uppskattade toppfart under världsrekordloppet på 100 meter 2009. Roboten har fått namnet Superman, uppger Reuters. Hollywoodfrun Gunilla Perssons dotter Erikas pappa är död. Man vet ju att livet inte varar för evigt på jorden. Men det är ändå en chock när man får höra att någon man har känt under en längre tid har gått bort, säger Gunilla till tidningen skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
9: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
10: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
12: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
13: Yamaha revs your heart.
14: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att i Myckelby finns en unik gård där man föder upp och håller kameler och dromedarer?

Nyheterna från Radio Bohuslän. Experter varnar för risker i svenskarnas fondsparande. Världsrobotkonferensen, VRC, slår upp portarna i Peking på onsdagen. Och Stockholmsbörsen handlas kring nollan efter att ha backat 10 dagar i sträck. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Molle Sund. Världsrobotkonferensen, VRC, slår upp portarna i Peking på onsdagen. Det som främst står på spel är att visa att humanoida robotar kan utföra riktiga jobb och bli kommersiellt lönsamma, inte bara dansa och springa maraton. Hela 300 bolag är på plats under den 5 dagar långa konferensen, ett antal som speglar branschens snabba expansion och påminner om när den kinesiska elbilsektorn fullkomligt exploderade för några år sedan. Ett stort antal företag har dykt upp praktiskt

Det kan vara värt att se över sitt sparande och se hur riskerna är fördelade, säger Finansinspektionens sparekonom Moa Langemark till tidningen. Europeiska centralbankens forskare har varnat för att rusningen i techsektorn kan leda till en börskorrektion, rapporterar EFN. Risken finns att förväntansbilden är för uppskruvad och inte infrias vad gäller AI, säger Euler & Partners investeringschef Jon Arnell till kanalen, skriver Dagens Nyheter. Hela förra veckan kunde man rapportera in observationer av igelkottar, och bäst på det var gotlänningarna. Det skriver Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande. Det är kul att se att engagemanget på Gotland är så pass stort och att igelkottarna verkar trivas på ön, säger Jessica Ångström, igelkottsexpert på WWF. Stockholms län sticker ut för att igelkottarna verkar vara ovanligt få. Vad det beror på är däremot oklart. Ungefär 51 900 rapporterar gjordes i 287 kommuner, rapporterar Sveriges Radio. Apple sänker och förenklar sina App Store-avgifter i EU och ger utvecklare större frihet att använda andra appbutiker och betallösningar. Det innebär att EU-kommissionen tills vidare avstår från nya böter mot techjätten. Apple bötfälldes förra året med 500 miljoner euro för brott mot unionens konkurrensregler. Utan den nya uppgörelsen hade Apple riskerat ytterligare viten på upp till 50 miljoner euro per dag, uppger AFP. Stockholmsbörsen handlas kring nollan efter att ha backat 10 dagar i sträck. Räntehandeln stabiliserades i Asien på morgonen. Det är fortfarande låst i relationen mellan Iran och USA, och bräntoljepriset stiger något under morgonen. Lundin Mining skruvar ner sin prognos för kopparproduktionen i Chile efter vinterstormar. Vårdkoncernen Ambea rusar 10% på börsen efter att ha rapporterat en bättre vinstmarginal än väntat, skriver CNBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Knarrevik, som ligger i Brastads distrikt i Lysekils kommun, är ett område präglat av Bohusläns klassiska kombination av jordbruk, fiske och senare stenindustri? Liksom resten av Lysehalvön har Knarrevik en historia som sträcker sig tillbaka till förhistorisk tid med rika fornlämningar i närområdet. Området karaktäriseras av det bohuslänska fjordlandskapet med sprickdalar och granitberg. Under 1800-talet och fram till första världskriget var stenindustrin en av de absolut viktigaste näringarna i regionen. Knarrevik och dess närliggande miljöer, såsom Önne och Sältorna, har pekat ut som områden med värdefull äldre bebyggelse som är starkt knuten till denna industriella epok. Idag kategoriseras Knarrevik som samlad bebyggelse. Historiskt har området bestått av mindre gårdar och torp, men under 1900-talet har det även utvecklats med fritidshus och permanentboenden. Du kan utforska specifika fastigheter via Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Under andra världskriget hade de närliggande fjordarna strategisk betydelse, bland annat som bas för de berömda kvarstadsbåtarna och engelska fartyg som transporterade kullager.

0: Yo, Montel, this is Percy, man, the barber, your barber. Man, I'm sitting up here listening to your tape, dude. And this shit is on.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sommarens extremvärme i Europa kommer att sänka EU-ländernas samlade BNP med 1% 2026, enligt beräkningar från Triodos Bank. Mitt i Ebola-utbrottets epicentrum tillbringar 11-åriga Isaac Batisa och flera hundra andra personer sina dagar med att gräva efter guld. Och den trasiga huvudledningen för vatten i Skåne kan ta dagar att laga. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Snart öppnar 95 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

0: med dagens nyhetssammandrag onsdag den 19 augusti med Myra Simpson
1: och Molle Sund.
0: Sommarens extremvärme i Europa kommer att sänka EU-ländernas samlade BNP med 1% 2026, enligt beräkningar från Triodos Bank. En starkt bidragande orsak är att den allmänna produktiviteten sjunker kraftigt i värmen. Sambandet är väl belagt. Arbetstagares produktivitet minskar mätbart när temperaturen når 25-30 grader. Effekterna är särskilt tydliga vid fysiskt krävande arbete, utomhusarbete eller arbete i miljöer utan temperaturreglering, skriver man. Därutöver tyngs ekonomin bland annat av försämrad produktion inom jordbruket samt högre priser på livsmedel och el, enligt Triodos, rapporterar Sveriges Radio.
1: Den trasiga huvudledningen för vatten i Skåne kan ta dagar att laga. Det handlar om sådana flöden att det nästan är svårt att fatta. I början rann det ut 5000 liter vatten i sekunden, säger Stefan Jonsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten, till tidningen.

0: betet av ebola, eftersom de dagligen rör sig in och ut ur osäkra områden. Ännu finns inga rapporter om att utbrottet nått någon av landets gruvor. Men enligt myndigheterna är det svårt att få en bild av situationen, eftersom många områden är svårt tillgängliga. För Isak ligger dock inte fokus på ebola, uppger AFP.
1: Svenska riskkapitalbolaget EQT har klivit in som majoritetsägare i australiska rugbyklubben Melbourne Storm. Det blir första gången som bolaget direkt äger sport. Affären värderar klubben till 150 miljoner dollar, drygt 1,5 miljarder kronor, enligt uppgifter till tidningen skriver Financial Times.
0: OpenAI skärper flera säkerhetsrutiner efter att den kommande AI-modellen Astra uppvisat oväntat avancerade förmågor inom cybersäkerhet, rapporterar Axios. Beslutet följer också på en incident där teknikbolagets AI rymde från sin testmiljö och gjorde intrång i AI-plattformen Hugging Faces system. En händelse som fick stor internationell uppmärksamhet i somras. Enligt de nya rutinerna ska OpenAI bland annat isolera riskabla AI-tester hårdare från internet och stoppa arbetet snabbare vid misstänkt aktivitet, enligt Wired. Modellerna ska också tränas tidigare och mer systematiskt för att undvika farligt beteende, skriver Financial Times.
1: Drygt hälften av svenskarnas fondsparande ligger i globalfonder med stor exponering mot amerikanska techsektorn. Svenska småsparare fortsätter att ösa in sitt sparande i globalfonder som historiskt gett hög avkastning. Men det kan vara värt att se över sitt sparande och se hur riskerna är fördelade, säger Finansinspektionens sparekonom Moa Langemark till tidningen. Europeiska centralbankens forskare har varnat för att rusningen i techsektorn kan leda till en börskorrektion, rapporterar EFN. Risken finns att förväntansbilden är för uppskruvad och inte infrias vad gäller AI, säger Euler & Partners investeringschef Jon Arnell till kanalen, skriver Dagens Nyheter.
0: Hela förra veckan kunde man rapportera in observationer av igelkottar. Och bäst på det var gotlänningarna. Det skriver Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande. Det är kul att se att engagemanget på Gotland är så pass stort och att igelkottarna verkar trivas på ön, säger Jessekirka Ångström, igelkottsexpert på WWF. Stockholms län sticker ut för att igelkottarna verkar vara ovanligt få. Vad det beror på är däremot oklart. Ungefär 51 900 rapporterar gjordes i 287 kommuner, rapporterar Sveriges Radio. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag onsdag den 19 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötövägen

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info. Vitality Club.
8: Vitality Club. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på hemsidan motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
12: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
13: Visste du att Väderöarna anses vara en av Sveriges mest vindutsatta platser och har en av landets bäst bevarade lotsbebyggelser?

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Socialdemokraternas förslag om en tillfällig skatt på bankernas övervinster kommer leda till högre bolån, debatterar Moderaterna. En person har blivit skuren med kniv på Södermalm i Stockholm. Och föräldrar hoppas få rätt mot Meta. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Missa inte Italo Disco, måndagar mellan 20 och 23.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

Bohuslän onsdag den 19 augusti med Myra Simpson. En person har blivit skuren med kniv på Södermalm i Stockholm. Tidningen skriver att polisen har en stor pågående insats på platsen och har uppgifter om att en kvinna har gripits, skriver Expressens uppgifter. Socialdemokraternas förslag om en tillfällig skatt på bankernas övervinster kommer leda till högre bolån, debatterar Moderaterna. Socialdemokraterna däremot säger att det är bankerna som skulle stå för notan. Antingen belastar skatten aktieägare i banken eller kunderna som betalar bolån. Grav beroende på bankerna och deras kunders agerande, skriver Svenska Dagbladet. Meta har medvetet gjort en generation barn beroende av Facebook och Instagram. Det hävdade Kaliforniens advokat Megan O'Neill när en ny stor rättegång mot techjätten inleddes på tisdagen. Anklagelserna bygger bland annat på miljontals interna dokument från Meta, däribland forskning, mejl och chattar, rapporterar BBC. Sommarens extremvärme i Europa kommer att sänka EU-ländernas samlade BNP med 1% 2026, enligt beräkningar från Triodos Bank. En starkt bidragande orsak är att den allmänna produktiviteten sjunker kraftigt i värmen. Sambandet är välbelagt. Arbetstagares produktivitet minskar mätbart när temperaturen når 25 och 30 grader. Effekterna är särskilt tydliga vid fysiskt krävande arbete, utomhusarbete eller arbete i miljöer utan

Varför läckan har uppstått är fortfarande oklart. Hundratusentals skåningar uppmanas nu att spara på vattnet det kommande dygnet, rapporterar Sveriges Radio. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Myra Simson.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan.
1: Vad är det?
0: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha revs your heart.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
8: Visste du att Barkedal, beläget vid Gullmarsfjorden i Brastadsdistrikt, Lysekils kommun, har en historia som präglats av närheten till havet, jordbruk och den bohuslänska skärgårdens utveckling? Barkedal omnämns i äldre dokument som en plats med betydande jordbruksanor. Gården Barkedal beskrivs i verket Gods och gårdar från 1943, där ägaren Edvard Albin Karlsson, född 1874, anges ha drivit egendomen. Området har historiskt utnyttjat vattenkraft. Vid Barkedal har det funnits 6 kvarnplatser längs de lokala vattendragen som rinner ut i Gullmarn. Under tidigt 1900-tal var sjöfarten central för regionens rörlighet. Sämstads hamn, nära infarten till Barkedal vid Säleby, var en viktig knutpunkt där ångbåtar trafikerade rutten till Lysekil. Under 1960- och 1970-talet genomgick Barkedal en stor förändring från jordbruksbygd till ett populärt område för fritidshus. Fritidsföreningen Barkedal Sämstad bildades i mitten av 1970-talet för att bygga upp aktiviteter som tennisbanor och främja områdets sociala liv. Idag är orten främst känd som ett sommarparadis med en populär strand vid Gullmarn som lockar många besökare under sommarmånaderna. Området har en aktiv seglarskola och fotbollsplan. Ett årligt stort midsommarfirande är en fast tradition som samlar både boende och besökare.

snart nyheterna från Radio Bohuslämma. Sjukhusanställd Ivo anmäls efter misstänkt sexualbrott. En person har blivit skuren med kniv på vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Och Socialdemokraternas förslag om en tillfällig skatt på bankernas övervinster kommer leda till högre bolån, debatterar Moderaterna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Myra Simpson. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna, misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Har man gjort ett beslag av mycket stora mängder narkotika i västra delarna av Sverige, men vill inte kommentera hur mycket på grund av förundersökningssekretess, rapporterar TV4-nyheterna. Den manliga medarbetaren som misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott på länssjukhuset Ryhov i Jönköping anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av regionen. Det rapporterar flera lokala medier. Anledningen är att man vill utreda om medarbetaren utgör en fara för patienterna. I den pågående patientsäkerhetsutredningen utreder vi i också om det finns skäl för en Lex Maria-anmälan, säger chefsläkaren Eva-Lena Enell till JP, skriver Sveriges Television. En person har blivit skuren med kniv på vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. En man har stickskadats och därefter har allmänhet gjort ett så kallat envarsgripande av en kvinna, säger Per Falström, presstalesperson vid polisen. Det finns inga upplifter om hur allvarligt skadad den drabbade är, men han var vaken och talbar när han fördes från platsen, skriver Expressen. Socialdemokraternas förslag om en tillfällig skatt på bankernas övervinster kommer leda till högre bolån, debatterar Moderaterna. Socialdemokraterna däremot säger att det är bankerna som skulle stå för notan. Antingen belastar skatten aktieägare i banken eller kunderna som betalar bolån. 2. Beroende på bankerna och deras kunders agerande, skriver Svenska Dagbladet. Meta har medvetet gjort en generation barn beroende av Facebook och Instagram. Det hävdade Kaliforniens advokat Megan O'Neill när en ny stor rättegång mot techjätten inleddes på tisdagen. Anklagelserna bygger bland annat på miljontals interna dokument från Meta, däribland forskningsmail och chattar, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
4: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club.
6: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna en ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
6: Visste du att namnet Görlanda, tidigare Jorolanda, tros komma från ett äldre namn på Görlandaån, Jora? Befolkningen i socknen minskade efter 1860, men började öka kraftigt igen på 1960-talet. Grundskolan i Görlanda invigdes på mitten av 1960-talet.

0: She told me to never lose my light. It's a very common saying in Norwegian. Aldri mist lyset ditt, or like never lose your light in English. So she told me that, and if I ever lost my light, I have to find it right back again, because I'm gonna reach very far.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sjukhusanställd Ivo anmäls efter misstänkt sexualbrott. Socialdemokraternas förslag om en tillfällig skatt på bankernas övervinster kommer leda till högre bolån, debatterar Moderaterna. Och sommarens extremvärme i Europa kommer att sänka EU-ländernas samlade BNP med 1% 2026, enligt beräkningar från Triodos Bank. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Myra Simpson. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna, misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Har man gjort ett beslag av mycket stora mängder narkotika i västra delarna av Sverige, men vill inte kommentera hur mycket på grund av förundersökningssekretess, rapporterar TV4-nyheterna. Den manliga medarbetaren som misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott på länssjukhuset Ryhov i Jönköping anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av regionen. Det rapporterar flera lokala medier. Anledningen är att man vill utreda om medarbetaren utgör en fara för patienterna. I den pågående patientsäkerhetsutredningen utreder VI också om det finns skäl för en Lex Maria-anmälan, säger chefsläkaren Eva-Lena Enell till JP, skriver Sveriges Television. Socialdemokraternas förslag om en tillfällig skatt på bankernas övervinster kommer leda till högre bolån, debatterar Moderaterna. Socialdemokraterna däremot säger att det är bankerna som skulle stå för notan. Antingen belastar skatten aktieägare i banken eller kunderna som betalar bolån. Funt och krut, stå kan ha bolån först, hur beroende på bankerna och deras kunders agerande, skriver Svenska Dagbladet. Sommarens extremvärme i Europa kommer att sänka EU-ländernas samlade BNP med 1% 2026, enligt beräkningar från Triodos Bank. En starkt bidragande orsak är att den allmänna produktiviteten sjunker kraftigt i värmen. Sambandet är välbelagt. Arbetstagares produktivitet minskar mätbart när temperaturen når 25 och 30 grader. Effekterna är särskilt tydliga vid fysiskt krävande arbete, utomhusarbete eller arbete i miljöer utan temperaturreglering, skriver man. Därutöver tyngs ekonomin bland annat av försämrad produktion inom jordbruket samt högre priser på livsmedel och el, enligt Triodos, rapporterar Sveriges Radio. Den trasiga huvudledningen för vatten i Skåne kan ta dagar att laga. Det handlar om sådana flöden att det nästan är svårt att fatta. I början rann det ut 5000 liter vatten i sekunden, säger Stefan Jonsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten, till tidningen. Varför läckan har uppstått är fortfarande oklart. Hundratusentals skåningar uppmanas nu att spara på vattnet det kommande dygnet, rapporterar Sveriges Radio.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att bröderna Lars och Vilgot Johansson var framstående skeppsredare från Skärhamn på Tjörn som byggde upp ett omfattande affärsimperium under 1960- och 70-talen? De blev kända som Tjörns Onassis på grund av sin stora framgång inom sjöfarten. Deras koncern omfattade som mest över 3000 anställda och inkluderade rederiverksamhet, Oskarshamns varv och Vallhamn på Tjörn. Bröderna grundade fordonshamnen Vallhamn 1962, vilket blev en viktig knutpunkt för bilimport. Lars Johansson fick tidigt smeknamnet Olje-Lars efter att ha börjat med bränsleförsäljning redan som 15-åring. Lars Johansson avled 2001, medan Vilgot Johansson gick bort vid 90 års ålder år 2023.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Tre bilar i rad. Det kallar vi trafik.

nyheterna från Radio Bohuslän. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm. Netflix stäms av det kristna metalbandet Demon Hunter för deras succéfilm K-pop, Demonjägarna. Och nya bilder visar kraten från när en del av en SpaceX-raket kraschar in i månen tidigare i augusti. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Ture Borg. Nya bilder visar kratern från när en del av en SpaceX-raket kraschade in i månen tidigare i augusti. Kratern blev drygt 180 meter i diameter. Forskare är överens om att kollisionen, även om den var oplanerad, inte utgör någon risk för varken månen eller jorden. Månen träffas av grejer hela tiden. Meteorer, asteroider, kometer, säger månforskaren Kelsey Young vid NASA, rapporterar CNN. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm. Två körfält har stängts av och bilister behöver räkna med enorma köer i rusningstrafiken. Enligt den första prognosen kommer trafiken kunna rulla som vanligt igen först vid 23-tiden, rapporterar TV4-nyheterna. Netflix stäms av det kristna metalbandet Demon Hunter för deras succéfilm K-pop, Demonjägarna. Den amerikanska gruppen menar att Netflix tagit kommersiell kontroll över namnet genom att ha större ekonomiska resurser. Netflix Studios och AEG har skapat en betydande risk för förväxling, och förväxling har redan uppstått, vilket får konsumenter att tro att parternas varor eller tjänster är knutna till, sponsrade av eller på annat sätt förknippade med varandra, skriver de i stämningsansökan. Bandet kräver nu skadestånd och att Netflix slutar använda namnet kommersiellt, uppger TT. I ett sista desperat samtal vädjar den femåriga flickan Hind Rajab om hjälp efter att hennes familjs bil blivit beskjuten när de försökte fly de israeliska attackerna i Gaza. Över två år senare inleder nu Israels militär en brottsutredning efter händelsen. Snälla, ring någon som kan hämta mig, sa flickan i ett samtal till palestinska Röda Halvmånen efter attacken i januari 2024. Men sjukvårdspersonalen som kom för att hjälpa henne dödades, och två veckor senare hittades flickans kropp intill sina döda släktingar. Flickans öde väckte stor uppmärksamhet i början av 2024, men israeliska militären har tidigare förnekat inblandning i hennes död. I ett uttalande skriver man nu att en brottsutredning inleds efter en genomgång av omständigheterna, uppger AFP. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst tre personer ska vara gripna, misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Har man gjort ett beslag av mycket stora mängder narkotika i västra delen av Sverige, men vill inte kommentera hur mycket på grund av förundersökningssekretess, rapporterar TV4-nyheterna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Varken höger- eller vänstersidan ser ut att ha en enkel väg till regeringsmakten efter valet. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm. Och Netflix stäns av det kristna metalbandet Demon Hunter för deras succéfilm K-pop, Demonjägarna. Strax nyheterna från Radio

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

0: Nyhetssammandrag onsdag den 19 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Varken höger- eller vänstersidan ser ut att ha en enkel väg till regeringsmakten efter valet. Ett alternativ kan bli ett samarbete över blockgränsen. Men mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna finns flera svåra konflikter att lösa, uppger TT.
1: Nya bilder visar kratern från när en del av en SpaceX-raket kraschade in i månen tidigare i augusti. Kratern blev drygt 180 meter i diameter. Forskare är överens om att kollisionen, även om den var oplanerad, inte utgör någon risk för varken månen eller jorden. Månen träffas av grejer hela tiden. Meteorer, asteroider, kometer, säger månforskaren Kelsey Young vid NASA, rapporterar CNN.
0: Ett slukhål upptäcks på Essingeleden i Stockholm. Två körfält har stängts av och bilister behöver räkna med enorma köer i rusningstrafiken. Enligt den första prognosen kommer trafiken kunna rulla som vanligt igen först vid 23-tiden, rapporterar TV4-nyheterna.
1: Netflix stäms av det kristna metalbandet Demon Hunter för deras succéfilm K-pop, Demonjägarna. Den amerikanska gruppen menar att Netflix tagit kommersiell kontroll över namnet genom att ha större ekonomiska resurser. Netflix, Netflix Studios och AEG har skapat en betydande risk för förväxling. Och förväxling har redan uppstått. Vilket får konsumenter att tro att parternas varor eller tjänster är knutna till, sponsrade av eller på annat sätt förknippade med varandra, skriver de i stämningsansökan. Bandet kräver nu skadestånd och att Netflix slutar använda namnet kommersiellt, uppger TT.
0: I ett sista desperat samtal vädjade den femåriga flickan Hind Rajab om hjälp efter att hennes familjs bil blivit beskjuten när de försökte fly de israeliska attackerna i Gaza. Över två år senare inledde nu Israels militär en brottsutredning efter händelsen. Snälla, ring någon som kan hämta mig, sa flickan i ett samtal till palestinska Röda halvmånen efter attacken i januari 2024. Men sjukvårdspersonalen som kom för att hjälpa henne dödades. Och två veckor senare hittades flickans kropp intill sina döda släktingar. Flickans öde väckte stor uppmärksamhet i början av 2024. Men israeliska militären har tidigare förnekat inblandning i hennes död. I ett uttalande skriver man nu att en brottsutredning inleds efter en genomgång av omständigheterna, uppger AFP.
1: 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst tre personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. De har gjort ett beslag av mycket stora mängder narkotika i västra delarna av Sverige, men vill inte kommentera hur mycket på grund av förundersökningssekretess, rapporterar TV4-nyheterna.
0: Den manliga medarbetaren som misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av regionen. Det rapporterar flera lokala medier. Anledningen är att man vill utreda om medarbetaren utgör en fara för patienterna. I den pågående patientsäkerhetsutredningen utreder vi också om det finns skäl för en Lex Maria-anmälan, säger chefsläkaren Eva-Lena Enell till JP, skriver Sveriges Television. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag onsdag den 19 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha revs your heart.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har anklagat Socialdemokraterna för att lura väljarna med förslaget om bankskatt. USA:s finansdepartement mer än fördubblar sina återköp av amerikanska statsobligationer, vilket pressar ner långräntorna. Och minst 100 personer har dött i samband med ett jordskred vid en guldgruva i Centralafrikanska republiken. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Bo Klova. Minst 100 personer har dött i samband med ett jordskred vid en guldgruva i Centralafrikanska republiken. Myndigheter kan inte bekräfta uppgifterna utan uppger att det är svårt att uppskatta ett officiellt dödstal. Gruvan kollapsade på tisdagen, men räddningsinsatsen pågår fortfarande enligt källorna, uppger AFP. Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har anklagat Socialdemokraterna för att lura väljarna med förslaget om bankskatt. Den riskerar att drabba konsumenterna om bolåneräntan och räntorna för småföretagen går upp, är hennes budskap. Nu slår Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson tillbaka och anklagar Centerpartiet för att ha bankdirektörernas perspektiv, medan hon själv står på bolånetagarnas sida. Här utformar VI ju skatten på ett sådant sätt att man får betala mer skatt om man skulle höja räntan. Och VI kombinerar den också med ett paket för att pressa räntorna för alla bolånetagare, säger hon, skriver Aftonbladet. USA:s finansdepartement mer än fördubblar sina återköp av amerikanska statsobligationer, vilket pressar ner långräntorna. SCB-ekonomen Elisabeth Koppelman ser åtgärden som en tydlig signal om att de höga räntorna oroar regeringen, men betonar att problemen kvarstår. Det de egentligen skulle behöva är att inflationen faller tillbaka och banar väg för sänkta räntor från Fed. Strax före klockan 17 sjönk den amerikanska tioårsräntan 6 punkter från 4,70 till 4,64%, skriver Dagens Industri. Varken höger- eller vänstersidan ser ut att ha en enkel väg till regeringsmakten efter valet. Ett alternativ kan bli ett samarbete över blockgränsen, men mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna finns flera svåra konflikter att lösa, uppger TT. Nya bilder visar kratern från när en del av en SpaceX-raket kraschade in i månen tidigare i augusti. Kratern blev drygt 180 meter i diameter. Forskare är överens om att kollisionen, även om den var oplanerad, inte utgör någon risk för varken månen eller jorden. Månen träffas av grejer hela tiden. Meteorer, asteroider, kometer, säger månforskaren Kelsey Young vid NASA, rapporterar CNN. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Bo Klova.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: tar slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
2: Club. Den hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha revs your heart.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har anklagat Socialdemokraterna för att lura väljarna med förslaget om bankskatt. Ryssland har börjat importera bränsle, säger biträdande premiärminister och tidigare energiminister Alexander Novak till den statliga nyhetsbyrån TASS. Och USA:s finansdepartement mer än fördubblar sina återköp av amerikanska statsobligationer, vilket pressar ner långräntorna. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
4: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Bo Klova. Ryssland har börjat importera bränsle, säger biträdande premiärminister och tidigare energiminister Alexander Novak till den statliga nyhetsbyrån TASS. Hur mycket bränsle som ska importeras eller varifrån det kommer är oklart. Ryssland, som historiskt varit en stor exportnation för olja och bränsle, har tvingats till ransonering och import efter att Ukraina under de senaste månaderna attackerat rysk energiinfrastruktur, uppger Reuters. Minst 100 personer har dött i samband med ett jordskred vid en guldgruva i Centralafrikanska republiken. Myndigheter kan inte bekräfta uppgifterna utan uppger att det är svårt att uppskatta ett officiellt dödstal. Gruvan kollapsade på tisdagen, men räddningsinsatsen pågår fortfarande, enligt källorna, uppger AFP. Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har anklagat Socialdemokraterna för att lura väljarna med förslaget om bankskatt. Den riskerar att drabba konsumenterna om bolåneräntan och räntorna för småföretagen går upp, är hennes budskap. Nu slår Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson tillbaka och anklagar Centerpartiet för att ha bankdirektörernas perspektiv, medan hon själv står på bolånetagarnas sida. Här utformar vi VI-skatten på ett sådant sätt att man får betala mer skatt om man skulle höja räntan. Och VI kombinerar den också med ett paket för att pressa räntorna för alla bolånetagare, säger hon, skriver Aftonbladet. USA:s finansdepartement mer än fördubblar sina återköp av amerikanska statsobligationer, vilket pressar ner långräntorna. SEB-ekonomen Elisabeth Koppelman ser åtgärden som en tydlig signal om att de höga räntorna oroar regeringen, men betonar att problemen kvarstår. Det de egentligen skulle behöva är att inflationen faller tillbaka och banar väg för sänkta räntor från Fed. Strax före klockan 17 sjönk den amerikanska tioårsräntan 6 punkter från 4,70 till 4,64%, skriver Dagens Industri. Varken höger- eller vänstersidan ser ut att ha en enkel väg till regeringsmakten efter valet. Ett alternativ kan bli ett samarbete över blockgränsen, men mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna finns flera svåra konflikter att lösa, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna ser allvarligt på mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult och följer det noga, skriver han i en mejlkommentar till Omni. Ryssland har börjat importera bränsle, säger biträdande premiärminister och tidigare energiminister Alexander Novak till den statliga nyhetsbyrån TASS. Och Centerpartiet-ledaren Elisabeth Tand Ringqvist har anklagat Socialdemokraterna för att lura väljarna med förslaget om bankskatt. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Bo Klova. Socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna ser allvarligt på mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult och följer det noga, skriver han i en mejlkommentar till Omni. Folkhälsomyndigheten bedömer att detta är ett begränsat utbrott i en grupp ovaccinerade personer. I Sverige är vaccinationstäckningen mycket god och risken för att sjukdomen sprids i någon större omfattning i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som mycket låg, skriver Sveriges Television. Ryssland har börjat importera bränsle, säger biträdande premiärminister och tidigare energiminister Alexander Novak till den statliga nyhetsbyrån TASS. Hur mycket bränsle som ska importeras eller varifrån det kommer är oklart. Ryssland, som historiskt varit en stor exportnation för olja och bränsle, har tvingats till ransonering och import efter att Ukraina under de senaste månaderna attackerat rysk energiinfrastruktur, uppger Reuters. Minst 100 personer har dött i samband med ett jordskred vid en guldgruva i Centralafrikanska republiken. Myndigheter kan inte bekräfta uppgifterna utan uppger att det är svårt att uppskatta ett officiellt dödstal. Gruvan kollapsade på tisdagen, men räddningsinsatsen pågår fortfarande enligt källorna, uppger AFP. Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har anklagat Socialdemokraterna för att lura väljarna med förslaget om bankskatt. Den riskerar att drabba konsumenterna om bolåneräntan och räntorna för småföretagen går upp, är hennes budskap. Nu slår Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson tillbaka och anklagar Centerpartiet för att ha bankdirektörernas perspektiv, medan hon själv står på bolånetagarnas sida. Här utformar VIU skatten på ett sådant sätt att man får betala mer skatt om man skulle höja räntan. Och VI kombinerar den också med ett paket för att pressa räntorna för alla bolånetagare, säger hon, skriver Aftonbladet. USA:s finansdepartement mer än fördubblar sina återköp av amerikanska statsobligationer, vilket pressar ner långräntorna. SEB-ekonomen Elisabeth Koppelman ser åtgärden som en tydlig signal om att de höga räntorna oroar regeringen, men betonar att problemen kvarstår. Det de egentligen skulle behöva är att inflationen faller tillbaka och banar väg för sänkta räntor från Fed. Strax före klockan 17 sjönk den amerikanska tioårsräntan 6 punkter från 4,70 till 4,64%, skriver Dagens Industri. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
5: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. 500 barn som kom till Ceuta får stanna i Spanien. Bitcoin rusar inför Trumps möte med kryptotoppar. Och Essity köper verksamhet i Brasilien för 2007 miljarder. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

Nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Bo Klova. Bitcoin rusar omkring 8% till $69,500. Den största uppgången sedan mars. Lyftet kommer inför Donald Trumps möte med flera kryptotoppar i Vita huset och i spåren av sjunkande amerikanska marknadsräntor. Uppgången tvingade samtidigt många som satsat på ett bitcoinfall att stänga sina positioner, vilket bidrog till att förstärka kursrusningen. Köparna återfår förtroendet, säger Axel Rudolf, teknisk chefsanalytiker på handelsplattformen IG. Nästa stora test blir enligt honom om bitcoin kan fortsätta upp och utmana $75,000, uppger Bloomberg. SCT köper Kenvues verksamhet för mensskydd i Brasilien för motsvarande 2,7 miljarder kronor enligt ett pressmeddelande. Med förvärvet etablerar VI en stark position inom feminine care i Brasilien och tar ytterligare ett steg i vår strategi att växa inom våra mest värdeskapande kategorier, kommenterar verkställande direktör Ulrika Kålsrud. I köpet ingår varumärken för bland annat bindor, trosskydd och tamponger. Verksamheten omsatte omkring 1,4 miljarder kronor det senaste året, uppger TT. Israel bygger en offentlig galge för att hänga terrordömda palestinier. Anläggningen har åskådarplatser för offrens familjer. Bygget visas upp av Israels högerextreme säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir i en video. Terrorister förtjänar bara en sak, hängning, säger han. Tidigare i år klubbade Knesset en lag som innebär att dödsstraff blir standard för palestinier som döms för dödliga attacker. Lagen gäller de facto inte för israeliska medborgare, skriver The Telegraph. Spanien tillåter 500 barn som tog sig till exklaven Ceuta i slutet av juli att resa vidare till det spanska fastlandet. Det rör sig främst om flickor. Ceutas lokala regering, som varit tydlig med att den anser att alla migranter som kommit dit under gränskrisen ska skickas tillbaka, är beredd att göra ett undantag för flickorna. Källor inom Ceutas regering uppger att det finns ett behov av att vidta extraordinära åtgärder. EU-kommissionen har tidigare beslutat att alla de cirka 70 000 irreguljära migranter som tog sig från Marocko till Ceuta, inklusive minderåriga, ska skickas tillbaka. Enligt spansk lag har staten ansvar att ta hand om ensamkommande barn, skriver L. Socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna ser allvarligt på mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult och följer det noga, skriver han i en mejlkommentar till Omni. Folkhälsomyndigheten bedömer att detta är ett begränsat utbrott i en grupp ovaccinerade personer. I Sverige är vaccinationstäckningen mycket god och risken för att sjukdomen sprids i någon större omfattning i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som mycket låg, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

hört nyheterna från Radio Bohuslän. 500 barn som kom till Ceuta får stanna i Spanien. Bitcoin rusar inför Trumps möte med kryptotoppar. Och Essity köper verksamhet i Brasilien för 2,7 miljarder. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällens nyhetssammandrag. Onsdag den 19 augusti med Linn Hall.
2: Och Bo Klova.
1: Bitcoin rusar omkring 8% till $69,500, den största uppgången sedan mars. Lyftet kommer inför Donald Trumps möte med flera kryptotoppar i Vita huset och i spåren av sjunkande amerikanska marknadsräntor. Uppgången tvingade samtidigt många som satsat på ett bitcoinfall att stänga sina positioner, vilket bidrog till att förstärka kursrusningen. Köparna återfår förtroendet, säger Axel Rudolf, teknisk chefsanalytiker på handelsplattformen IG. Nästa stora test blir enligt honom om bitcoin kan fortsätta upp och utmana $75,000, uppger Bloomberg.
2: SCT köper Kenvues verksamhet för mensskydd i Brasilien för motsvarande 2,7 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande. Med förvärvet etablerar VI en stark position inom feminine care i Brasilien och tar ytterligare ett steg i vår strategi att växa inom våra mest värdeskapande kategorier, kommenterar verkställande direktör Ulrika Kålsrud. I köpet ingår varumärken för bland annat bindor, trosskydd och tamponger. Verksamheten omsatte omkring 1,4 miljarder kronor det senaste året, uppger TT.
1: Israel bygger en galge för att hänga terrordömda palestinier. Anläggningen har åskådarplatser för offrens familjer. Bygget visas upp av Israels högerextreme säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir i en video. Terrorister förtjänar bara en sak, hängning, säger han. Tidigare i år klubbade Knesset en lag som innebär att dödsstraff blir standard för palestinier som döms för dödliga attacker. Lagen gäller de facto inte för israeliska medborgare, skriver The Telegraph.
2: Spanien tillåter 500 barn som tog sig till exklaven Ceuta i slutet av juli att resa vidare till det spanska fastlandet. Det rör sig främst om flickor. Ceutas lokala regering, som varit tydlig med att den anser att alla migranter som kommit dit under gränskrisen ska skickas tillbaka, är beredd att göra ett undantag för flickorna. Källor inom Ceutas regering uppger att det finns ett behov av att vidta extraordinära åtgärder. EU-kommissionen har tidigare beslutat att alla de cirka 70 000 irreguljära migranter som tog sig från Marocko till Ceuta, inklusive minderåriga, ska skickas tillbaka. Enligt spansk lag har staten ansvar att ta hand om ensamkommande barn, skriver L.
1: Ryssland har börjat importera bränsle, säger biträdande premiärminister och tidigare energiminister Alexander Novak till den statliga nyhetsbyrån TASS. Hur mycket bränsle som ska importeras eller varifrån det kommer är oklart. Ryssland, som historiskt varit en stor exportnation för olja och bränsle, har tvingats till ransonering och import efter att Ukraina under de senaste månaderna attackerat rysk energiinfrastruktur, uppger Reuters.
2: Minst 100 personer har dött i samband med ett jordskred vid en guldgruva i Centralafrikanska republiken. Myndigheter kan inte bekräfta uppgifterna utan uppger att det är svårt att uppskatta ett officiellt dödstal. Gruvan kollapsade på tisdagen, men räddningsinsatsen pågår fortfarande, enligt källorna, uppger AFP.
1: USA:s finansdepartement mer än fördubblar sina återköp av amerikanska statsobligationer, vilket pressar ner långräntorna. SCB-ekonomen Elisabeth Koppelman ser åtgärden som en tydlig signal om att de höga räntorna oroar regeringen, men betonar att problemen kvarstår. Det de egentligen skulle behöva är att inflationen faller tillbaka och banar väg för sänkta räntor från Fed. Strax före klockan 17 sjönk den amerikanska tioårsräntan 6 punkter från 4,70 till 4,64%. Skriver Dagens Industri. Det här var kvällens nyhetssammandrag, onsdag den 19 augusti, med Linn Hall
2: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha revs your heart.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. 500 barn som kom till Ceuta får stanna i Spanien och Bitcoin rusar inför Trumps möte med kryptotoppar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Bo Klova. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. Många ansåg att den senaste upptrappningen av konflikten i Mellanöstern hade gjort inflationsutsikterna betydligt mer osäkra. Fed lämnade räntan på 3,5–3,75% med röstsiffrorna 9,3, skriver Fed. Bitcoin rusar omkring 8% till $69,500, den största uppgången sedan mars. Lyftet kommer inför Donald Trumps möte med flera kryptotoppar i Vita huset och i spåren av sjunkande amerikanska marknadsräntor. Uppgången tvingade samtidigt många som satsat på ett bitcoinfall att stänga sina positioner, vilket bidrog till att förstärka kursrusningen. Köparna återfår förtroendet, säger Axel Rudolf, teknisk chefsanalytiker på handelsplattformen IG. Nästa stora test blir enligt honom om bitcoin kan fortsätta upp och utmana $75,000, uppger Bloomberg. Essity köper Kenvues verksamhet för mensskydd i Brasilien för motsvarande 2,7 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande. Med förvärvet etablerar VI en stark position inom feminine care i Brasilien och tar ytterligare ett steg i vår strategi att växa inom våra mest värdeskapande kategorier, kommenterar verkställande direktör Ulrika Kålsrud. I köpet ingår varumärken för bland annat bindor, trosskydd och tamponger. Verksamheten omsatte omkring 1,4 miljarder kronor det senaste året, uppger TT. Israel bygger en galge för att hänga terrordömda palestinier. Anläggningen har åskådarplatser för offrens familjer. Bygget visas upp av Israels högerextreme säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir i en video. Terrorister förtjänar bara en sak, hängning, säger han. Tidigare i år klubbade Knesset en lag som innebär att dödsstraff blir standard för palestinier som döms för dödliga attacker. Lagen gäller de facto inte för israeliska medborgare, skriver The Telegraph. Spanien tillåter 500 barn som tog sig till exklaven Ceuta i slutet av juli att resa vidare till det spanska fastlandet. Det rör sig främst om flickor. Ceutas lokala regering, som varit tydlig med att den anser att alla migranter som kommit dit under gränskrisen ska skickas tillbaka, är beredd att göra ett undantag för flickorna. Källor inom Ceutas regering uppger att det finns ett behov av att vidta extraordinära åtgärder. EU-kommissionen har tidigare beslutat att alla de cirka 70 000 irreguljära migranter som tog sig från Marocko till Ceuta, inklusive minderåriga, ska skickas tillbaka. Enligt spansk lag har staten ansvar att ta hand om ensamkommande barn, skriver L. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha revs your heart.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. 500 barn som kom till Ceuta får stanna i Spanien. Och Bitcoin rusar inför Trumps möte med kryptotoppar.
1: Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1. Bohuslän. Klockan har passerat midnatt.

är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Bo Klova. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. Många ansåg att den senaste upptrappningen av konflikten i Mellanöstern hade gjort inflationsutsikterna betydligt mer osäkra. Fed lämnade räntan på 3,5-3,75% med röstsiffrorna 9,3, skriver Fed. Bitcoin rusar omkring 8% till $69,500, den största uppgången sedan mars. Lyftet kommer inför Donald Trumps möte med flera kryptotoppar i Vita huset och i spåren av sjunkande amerikanska marknadsräntor. Uppgången tvingade samtidigt många som satsat på ett bitcoinfall att stänga sina positioner, vilket bidrog till att förstärka kursrusningen. Köparna återfår förtroendet, säger Axel Rudolf, teknisk chefsanalytiker på handelsplattformen IG. Nästa stora test blir enligt honom om bitcoin kan fortsätta upp och utmana $75,000, uppger Bloomberg. SCT köper Kenvues verksamhet för mensskydd i Brasilien för motsvarande 2,7 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande. Med förvärvet etablerar VTI en stark position inom feminine care i Brasilien och tar ytterligare ett steg i vår strategi att växa inom våra mest värdeskapande kategorier, kommenterar verkställande direktör Ulrika Kålsrud. I köpet ingår varumärken för bland annat bindor, trosskydd och tamponger. Verksamheten omsatte omkring 1,4 miljarder kronor det senaste året, uppger TT. Israel bygger en galge för att hänga terrordömda palestinier. Anläggningen har åskådarplatser för offrens familjer. Bygget visas upp av Israels högerextreme säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir i en video. Terrorister förtjänar bara en sak, hängning, säger han. Tidigare i år klubbade Knesset en lag som innebär att dödsstraff blir standard för palestinier som döms för dödliga attacker. Lagen gäller de facto inte för israeliska medborgare, skriver The Telegraph. Spanien tillåter 500 barn som tog sig till exklaven Ceuta i slutet av juli att resa vidare till det spanska fastlandet. Det rör sig främst om flickor. Ceutas lokala regering, som varit tydlig med att den anser att alla migranter som kommit dit under gränskrisen ska skickas tillbaka, är beredd att göra ett undantag för flickorna. Källor inom Ceutas regering uppger att det finns ett behov av att vidta extraordinära åtgärder. EU-kommissionen har tidigare beslutat att alla de cirka 70 000 irreguljära migranter som tog sig från Marocko till Ceuta, inklusive minderåriga, ska skickas tillbaka. Enligt spansk lag har staten ansvar att ta hand om ensamkommande barn, skriver L. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Bo Klova.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. Essity köper verksamhet i Brasilien för 2,7 miljarder. Och Israel bygger en galge för att hänga terrordömda palestinier. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Bo Klova. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. Många ansåg att den senaste upptrappningen av konflikten i Mellanöstern hade gjort inflationsutsikterna betydligt mer osäkra. Fed lämnade räntan på 3,5-3,75% med röstsiffrorna 9,3, skriver Fed. Essity köper Kenvues verksamhet för mensskydd i Brasilien för motsvarande 2,7 miljarder kronor enligt ett pressmeddelande. Med förvärvet etablerar VI en stark position inom feminine care i Brasilien och tar ytterligare ett steg i vår strategi att växa inom våra mest värdeskapande kategorier, kommenterar verkställande direktör Ulrika Kålsrud. I köpet ingår varumärken för bland annat bindor, trosskydd och tamponger. Verksamheten omsatte omkring 1,4 miljarder kronor det senaste året, uppger TT. Israel bygger en galge för att hänga terrordömda palestinier. Anläggningen har åskådarplatser för offrens familjer. Bygget visas upp av Israels högerextreme säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir i en video. Terrorister förtjänar bara en sak, hängning, säger han. Tidigare i år klubbade Knesset en lag som innebär att dödsstraff blir standard för palestinier som döms för dödliga attacker. Lagen gäller de facto inte för israeliska medborgare, skriver The Telegraph. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Bo Klova.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. 500 barn som kom till Ceuta får stanna i Spanien och bitcoin rusar inför Trumps möte med kryptotoppar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Bo Klova. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. Många ansåg att den senaste upptrappningen av konflikten i Mellanöstern hade gjort inflationsutsikterna betydligt mer osäkra. Fed lämnade räntan på 3,5-3,75% med röstsiffrorna 9,3. Skriver Fed. Bitcoin rusar omkring 8% till $69,500, den största uppgången sedan mars. Lyftet kommer inför Donald Trumps möte med flera kryptotoppar i Vita huset och i spåren av sjunkande amerikanska marknadsräntor. Uppgången tvingade samtidigt många som satsat på ett bitcoinfall att stänga sina positioner, vilket bidrog till att förstärka kursrusningen. Köparna återfår förtroendet, säger Axel Rudolf, teknisk chefsanalytiker på handelsplattformen IG. Nästa stora test blir enligt honom om bitcoin kan fortsätta upp och utmana $75,000, uppger Bloomberg. SCT köper Kenvues verksamhet för mensskydd i Brasilien för motsvarande 2,7 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande. Med förvärvet etablerar VI en stark position inom feminine care i Brasilien och tar ytterligare ett steg i vår strategi att växa inom våra mest värdeskapande kategorier, kommenterar verkställande direktör Ulrika Kålsrud. I köpet ingår varumärken för bland annat bindor, trosskydd och tamponger. Verksamheten omsatte omkring 1,4 miljarder kronor det senaste året, uppger TT. Spanien tillåter 500 barn som tog sig till exklaven Ceuta i slutet av juli att resa vidare till det spanska fastlandet. Det rör sig främst om flickor. Ceutas lokala regering, som varit tydlig med att den anser att alla migranter som kommit dit under gränskrisen ska skickas tillbaka, är beredd att göra ett undantag för flickorna. Källor inom Ceutas regering uppger att det finns ett behov av att vidta extraordinära åtgärder. EU-kommissionen har tidigare beslutat att alla de cirka 70 000 irreguljära migranter som tog sig från Marocko till Ceuta, inklusive minderåriga, ska skickas tillbaka. Enligt spansk lag har staten ansvar att ta hand om ensamkommande barn, skriver L. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Bo Klova.